0: GP Junior I 2013 og 2015. Da under navnet Henrik Høven.
1: Ja, det var han.
0: Det var det.
1: Ja, det var han. På torsdagen startet Karpe World, Karpefestivalen på Ekebergsletta I Oslo, og nå har de altså annonsert at Karpe snart historie. Om noen minutter så kommer Klassekampen journalist, kommentator og forfatteren bak boka Hjerte I to, seks måneder med Karpe, Johan Shanmugaratnam, inn til oss for å fortelle om sitt forhold til gutta I Karpe, og om forholdet gutta imellom. Og du og jeg, vi var jo faktisk på Ekebergsletta på torsdag, Solveig.
0: Ja, vi hadde tatt på oss regntøy og sydvest og fikk oppleve Megdia Chirac sammen med 35.000 andre fans for en magisk kveld.
1: Ja, det var magisk.
0: Og så tenkte jeg at stod og tenkte på det at selv om de gutta har stått på scenen I over et kvart århundre, så må de jo ha kjent på nerver før de gikk på den enorme scenen, tror du ikke det?
1: Nei, jeg tror det var noen sommerfugler I magen der, altså.
0: Og da tenkte jeg videre, når kjente du sist på nerver, eller sommerfugler, Thomas?
1: På mandag. Da hadde vi vår første reiseradiosending. Det er jo en institusjon vi sitter og ansvar for her nå.
0: Hva kaller du det?
1: Institusjon? Hva med deg?
0: Sommerfugler, åpenbart, da Norge skulle møte Elfenbenskysten selvfølgelig. Men sommerfugler som I lykkeilinger. Da jeg for noen uker siden sto på Gardermoen og ventet på sønnen min som skulle komme hjem fra Bergen på sommerferie. Og så kom vi oss bare så vidt inn I bilen på parkeringsplassen før vi begynte å småkrangle litt, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig, sånn det. Og I dag så spør vi deg om, som hører på, når kjente du sist på sommerfugler I magen? Enten fordi du gleder deg, eller fordi du nervøs. Og hvordan gikk det?
0: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen, og trykk på sendingknappen øverst til høyre og fortell.

0: Yes, det var Nice to Meet You med Miles Smith.
1: Og I dag så har vi stilt spørsmålet, når kjente du sist på sommerfugler I magen? Og gledet du deg, eller var du nervøs, og hvordan gikk det? Og Anine

0: skriver: «Kjente sist på sommerfugler i magen på torsdag, da jeg var på fødselsforberedende kurs. Har termin 31. august og gleder meg så utrolig masse til å føde. Det blir tidenes opplevelse.»
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Og lykke til da,
1: lykke
0: mine.
1: Til. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svendsen Espeland, som har da krysset Sogn og Fjordane fra Florø ved Storhavet, og nå du innerst i Sognefjorden, eller?
2: Ja. Grønt, grønt fjord, vann. Ja, da det, jeg har kjørt forbi selveste Jostedalsbreen, så nå øst for Jostedalsbreen, i en sånn fjordtarm av Sognefjorden som går oppover da, Lustrafjorden. Og her er det rolig. Dette er en perle, det heter Solvorn da, og her ligger Norges eldste hotell.
1: Ja,
2: så da blir jeg jo litt nysgjerrig på hvem turistene var på, gjestene var på 1600-tallet.
1: Ja,
2: må jeg innrømme det.
0: Og, skal du snakke med noen av de gjestene? Går det igjen?
2: Jeg var oppe på kirkegården i dag tidlig og kikket litt, men det var liksom ingen som peiket seg ut som god intervjuobjekt. Men
1: du skal også over fjorden i dag, eller?
2: Du, nå står jeg rett ved siden av en knøtteferge, en god gammeldags knøtteferge, kanskje plass til 7-8 biler på, og den skal også ta oss over på andre siden av fjorden. Der ser jeg liksom spire fra en av Norges aller eldste og mest kjente kirker. Det er vel den eldste. Det er den eldste stavkirka vi har, og den var rett inn på verdensarvelista når jeg startet med det på slutten av 70-tallet, sammen med pyramidene og Taj Mahal og så videre. Det er da Urnes stavkirke som jeg ser på andre siden av fjorden, og så kikker jeg litt oppover til venstre, og der ser jeg en rydning ganske langt oppe på fjellet mellom skogen, og det er han siste der ingen skulle tro at noen kunne bo, kjendisen, ja. Ben fra London,
0: ja.
2: der holder han
1: der, ja.
2: Der ser jeg kåken hans, men jeg skal konsentrere meg om en ser nøye på disse norske landslagsdraktene med litt overdimensionert blåfarge på midten, på korset der, så er det inngravert et mønster, og det mønstret tror jeg kan prøve å finne igjen på Urnes stavkirke.
0: Spennende! Ja. Vi gleder oss til å høre fra deg. Men nå er det klart for skipmøte.
1: Sju av ti nordmenn sier i en fersk Infact-undersøkelse at de alltid bruker redningsvest eller et annet flyteplagg når de er ute på sjøen. Utover det å bruke flyteplagg, som selvsagt det viktigste, så er det også viktig å velge riktig flyteplagg til riktig bruk.
0: I dag så kan du lære mer om hvilket flyteplagg som riktig for deg og ditt bruk når det avholdes skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni i Haugesund, Sjømann i Skjeberg, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Askeladden i Tønsberg og ved redningsskøyta i Bodø.
1: Ja. Og i kveld så er det altså siste festivaldag og avslutningen av Carpe World. Om bare noen minutter får vi besøk av journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam, som har fulgt Carpe tett i 6 måneder, og som kanskje kan fortelle oss litt om hvordan Magdi og Chirag tenker når de drar i gang gigantprosjekter som dette er.
0: Ja, og som ni nevnte så var vi jo selv på Ekebergsletta på torsdag, Thomas, og hvordan vil du beskrive den opplevelsen der?
1: Jeg følte jeg var som en del av et sånt kunstprosjekt.
0: Ja.
1: Altså, vi kommer da inn på et tusenfryd for voksne med boder og lykkehjul og alt. Det var helt fantastisk. Og jeg har sett Carpe mange ganger, og jeg blir alltid fylt av kjærlighet. Vi hadde med vår sønn på 23, som også var fylt av også litt alkohol, men jeg har aldri vært en bedre pappa i hans øyne enn jeg var rett etter den konserten. Så kjærlighet, Carpe, er kjærlighet.

0: bare Farus med Karpe var det.
1: Da dagens gjest, forfatter, journalist og kommentator Johan Shanmugaratnam hørte nettopp denne låta til Karpe på vei til jobb over Grønland I Oslo I 2022 fra EP-en Omar Sharif, så utløste det noen tanker som hadde ligget og ulma I underbevisstheten I lang tid. Tankene ble skrevet ned og publisert I en kommentar I avisa Klassekampen, en tekst som ofte blir omtalt som et kjærlighetsbrev til andre generasjons innvandrere. Etter dette så har han skrevet en bok om Karpe som heter Hjerte I to, seks måneder med Karpe. Johan, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Du, det herjer jo en Karpe-feber over landet, og festivalen Karpe World som avsluttes I dag på Ekebergsletta I Oslo har allerede blitt omtalt som en historisk og storslått folkefest. Og du skal dit I dag, og det skal vi komme tilbake til, men først må vi tilbake til øyeblikket I 2022, og du hørte nettopp denne låta. Hva skjedde?
2: Nei, jeg hørte på den på vei til jobb, som du sa, og Grønland I Oslo et område med veldig mange innvandrere og innvandrerbutikker, og jeg går jo der hver dag, men akkurat den dagen så var det litt spesielt, fordi den sangen handler på mange måter om de menneskene som gikk rundt meg der, og meg selv, egentlig. Baraf, som titlen, ordet som I titlen, betyr snø på flere språk, på Gujarati og Somali og en del andre språk også. Snø eller is, og dette var en vinterdag, og jeg gikk på snøen og isen over Grønland I Oslo, og første strofe I sangen brune føtter rett I baraf. Det betyr altså brune føtter I snøen, som jo da bringer tankene til da, våre foreldres første steg I Norge, kanskje. Uten at de visste kanskje hvor neste steg ville føre dem. Og det på en måte hele bakteppet her som mye av det Karpe har laget bringer med seg da. Og for meg personlig så var det litt spesielt fordi dette siste verset som var I sangen som vi hørte, så stiller Megdi, den ene I Karpe, en del spørsmål til sin egen far om hans helse, liksom klandrende spørsmål, som jo på en måte kan framstå som moraliserende, men under der så ligger jo en kjærlighet og en desperasjon, fordi han vet at faren kommer til å dø en dag snart, og hvor etterlater det oss da, innvandrere barn. Og jeg I samme situasjon, bortsett fra at min far lever I beste velgående, men han blir snart 85, og alt dette tenkte jeg på den dagen.
0: Men du, vi skal høre deg selv lese deler av den her teksten. Dette her hentet fra en av Karpe-konsertene I Oslo Spektrum I august 2022.
2: Sånn de. Foreldrene våre, som bare har jobbet og holdt kjeft, uten at noen har invitert dem til Dagsnytt 18 for å snakke om ytringsrommet eller noe annet. For dem som prøver å forberede seg på å dø I et fremmed land, har den klissete kaka eller koppen med alt for søt te vært den billigste og raskeste billetten hjem. Sorgen når en forelder I ferd med å forsvinne, selvfølgelig ikke forbeholdt oss migrantbarn. Men den får et ekstra lag hos oss. Kanskje fordi vi mister vår viktigste kobling til en del av verden som de tok med hit. Vi, barna deres, troende og troløse. Skamfulle og skamløse. Rotfesta og rotløse. Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre, ringte kundeservice på deres vegne, og skrev kondolansekort som skulle til deres norske venner. Vi var barn da resten av Norge lo av sketsjer der det eneste poenget var at folk snakket som foreldrene våre gjorde. En dag etterlater de oss her, mellom stedene de forlot, og stedet de prøvde å bli en del av. Når det blir vår tur, vil vi se tilbake for å forsikre oss og dem om at vi klarte å komme ett skritt nærmere.
0: Det så fint. Men du var jo så vidt inne på det, men hvor mye av dette har du kjent på selv?
2: Kanskje mer enn jeg hadde tenkt over selv, da. I underbevisstheten, tror jeg. Og dette jo ikke et tema man snakker om sånn over middagsbordet med hverken foreldre eller søsken. Altså, hva gjør vi når foreldrene våre blir borte? Det jo noe alle skal gjennom. Men I vårt tilfelle så er det som jeg skrev I teksten at det har et ekstra lag, fordi det vi mister også er tilgangen til en kultur og en tradisjon, en historie som vi kanskje ikke besitter selv så mye som vi skulle ønske.
0: Mm.
2: Det handler om språk, det handler om ja, ritualer, det handler om familieminner som vi kanskje aldri har hatt fordi vi, familien er blitt spredd. I mitt tilfelle har jeg far fra Sri Lanka og mor fra Japan. Og borgerkrigen i Sri Lanka gjorde at familien min ble spredd over hele verden, og jeg har på en måte ikke kjent mine fetter og kusiner sånn som jeg skulle ønske, fordi de bor i USA eller i England. Og alt dette har jeg på en måte hatt inni meg, tror jeg.
0: Mm.
2: Og så fikk jeg en anledning til å skrive en kommentar om det, fordi det var min tur til å skrive i avisa den dagen.
0: Ja, heldigvis.
2: Ja, og da ble det dette som ble tema da.
0: Nå kan jeg spørre om, har du hatt andre samtaler med faren din etter dette?
2: Vi har hatt masse samtaler om det jeg gjør og det jeg skriver. Men vi snakker på en måte litt rundt grøten, for vi snakker jo ikke om hverandre. Sånn, rett ut. Og sånn tror jeg det er for veldig mange da. Jeg har fått meldinger fra folk som jeg ikke kjenner som har sånn. Jeg har for første gang snakket med broren min eller søsteren min om dette her. Hva gjør vi? Vi har ikke snakket med foreldrene våre. Hvor vil de gravlegges?
0: Ja.
2: Vil de gravlegges i hjemlandet? Eller vil de gravlegges her? Og hva synes vi om det som barn, ikke sant?
3: Mm.
2: Skal de gravlegges i hjemlandet? Ja, men da har ikke vi en grav å dra til. Da må vi dra dit. Så det er masse sånne hensyn som, og dilemmaer da, som oppstår. Det er snakk om hytte i stad. Altså miste en familiehytte, ikke sant?
3: Mm.
2: I vårt tilfelle så er det jo kanskje miste tilgang til et helt land.
0: Ja.
2: Eller en by, eller ja, en verdensdel.
3: Mm.
2: Så ja, det er veldig sammensatt. Men det å få formulert det og skrevet om det, og jeg endte opp med å gjøre det i vi-form, uten at jeg har snakket med noen andre enn meg selv, gjør at vi kan også ha en samtale om det i ettertid. Da.
3: Mm. Men du kom til Norge i 1985.
2: Mm.
3: Husker du hva du tenkte? Husker du liksom det første møtet?
2: Ja, jeg tenkte, dette går kjempebra. Jeg var 6 år og ikke så liksom, bekymret.
3: Nei.
2: Jeg har en bror som er 5 år eldre. Som
0: nå, det er verre,
2: ja. Jeg tror han hadde mye større problemer med å komme hit. Vi hadde bodd i Japan før vi kom til Norge, og før det så bodde vi i Sri Lanka. Både jeg og bror min er født i Sri Lanka. Det kan du tenke dere, i Norge så tenker vi veldig mye over når vi skal for eksempel flytte barnet fra en skolekrets til en annen. Hva det betyr for barnet, men i mange tilfeller så er det å flytte barnet fra et kontinent til et annet,
0: ja.
2: Eller et tredje kontinent. Nytt språk, nye mennesker, nye skikker, alt det der er jo nytt. Så, men jeg var ganske bekymringsløs, husker jeg.
3: Ja.
2: Jeg kunne ikke noe norsk da jeg begynte på skolen. Men så hadde jeg en gutt ved siden av meg som bare gjentok det læreren sa, veldig, veldig sakte.
3: Ja.
2: Han trodde at kanskje jeg skjønte litt mer da.
0: Ja.
2: Jeg gjorde ikke ingenting til meg. Jeg tenkte kanskje bare at han var litt dum.
0: Men dette, hvordan opplevde du det at Karpe tok den teksten du skrev, altså trykket den til sitt bryst og bruker den i konsertene sine nå?
2: Det synes jeg er utrolig rørende fortsatt. En av de mange som skrev til meg etter den kommentaren var på det, trykket avisa var Chirag, som jeg ikke kjente. Jeg kjente ikke noen av de da. Han skrev til meg på Twitter, en direkte melding, og skrev, jeg tror ikke jeg klarer å forklare hvor mye det du skrev betyr for meg og mine folk. Alle ble emo.
0: Ja.
2: Og så sendte han screenshot av telefonen sin, hvor han hadde fått masse meldinger fra venner, hvor de diskuterte dette da.
3: Ja.
2: Det var en som skrev, det er jo dette dere gutta snakket om i 20 år.
3: Mm. Uten at de visste det selv nesten.
2: Ja, mm. Ja. Så det var utrolig stort selvfølgelig for meg. Og så oppstod jo bokprosjektet som en konsekvens av dette her.
0: Ikke sant? Så da fikk du være tett på dem i 6 måneder.
2: Mm. Ja, og det var også en ja, veldig uforutsett ting egentlig. Som jeg selvfølgelig er veldig glad for at jeg fikk mulighet til. Men alt det der gikk veldig fort.
3: Mm.
2: Ja, jeg spurte manageren på et tidspunkt om det var aktuelt, og antok at hun kom til å takke pent nei, men så sa de ja.
3: Og du fikk tilgang til dem? Sånn.
2: Ja, det var sånn, etter et møte vi hadde, så sa de bare, bli med på alt du kan få til. Vi hadde jo fast jobb i tillegg, så jeg måtte gjøre alt i tillegg til det. Men da var det, ja, da fikk jeg tilgang til kalenderen, og ble lagt i litt chattegrupper, og ja, så jeg fikk være med på møter, være med på øvinger.
0: Ja, du har kommet utrolig tett på, for de som ikke har lest boka, det er bare å gjøre det, hjertet i to.
3: Men du var til stede da Magdi gjorde en ganske voldsom bestilling, var det ikke det?
2: Ja, altså de har jo sånne lange, evig lange møter som bare fortsetter og fortsetter, fordi de også har et slags parallelt seminar seg imellom, Chicago Magdi, som handler om både Norge og det flerkulturelle og identitet og sånn, samtidig som de skal bestille utstyr til konsertene og så videre. Men ja, men Magdi ville bestille en hai, fordi han ville ri på en hai. og den haien måtte da, Sebastian, som da på en måte fikser veldig med det praktiske her, han måtte finne den haien, og han fant en fabrikk i Kina som da lagde oppblåsbare haier.
3: Ja.
2: Så spurte han, ja, skal vi ha 6, 8 eller 10 meter lange? Og så sa han, nei, vi må jo ha 10. Ja. Så sa han, ja, hvor mange skal vi ha? Ja, vi skal jo, det var da før Spektrum-konsertene da, 10 konserter. Vi skal ha 10 konserter, vi skal ha festivaler, ja, vi må ha, de kan bli ødelagt, vi må ha litt ekstra. Og så sier Sebastian, ja, det blir mer enn 100 000 bare på hai. Så sa han, ja, det bra value for penger. Og det det jo.
3: Ja, det det jo. Dette så gøy og spennende å høre på. Så du blir sittende heldigvis, Johan. Vi skal høre mer om hvordan samarbeidet mellom Chirag og Magdi funker etter Didn't See It Coming med Theos.

0: Vi har fortsatt besøk av Klassekampen journalist, kommentator og forfatter av boka Hjerte. I 2-6 måneder med Karpe, Johan Shanmugaratnam og etter H, fotfullt Magdi og Chirag i 6 måneder, så tenker vi at du er riktig mann til å gi oss litt innsideinformasjon om de gutta. Hvordan vil du karakterisere dem?
1: De er veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Eller det er på en måte, det var utgangspunktet mitt og inntrykket hadde at de var veldig forskjellige. Magdi er veldig ambisiøs, veldig visionær, veldig optimistisk. Chirag, veldig ambisiøs, men også veldig realistisk, jordnær, og kanskje litt mer pessimistisk anlagt.
0: Han ville ikke bestilt her på 10 meter.
1: Nei, men han ville heller ikke prøvde å fylle Spektrum en gang,
2: nei,
1: som
2: jo
1: på en måte var historisk da de gjorde det.
2: Ja.
1: Første norske rapgruppe som gjorde det.
2: Mm.
1: Og da Magdi ville fylle Spektrum 3 ganger, så sa Chirag, nei, nå holder det liksom. Det, ingen gjør det. Og så gjorde de det, og så gikk det. Og da Magdi sa, hva med 10 ganger? Så kunne på en måte ikke Chirag si nei, fordi Magdi hadde på en måte fått det til før. Så da ble det 10 ganger da.
2: Men jeg hørte hva Chirag svarte der, for at når det da funket,
1: ja.
2: Så tenkte han, nå er vi født. Nå, hvis han fikk det også.
1: Ja. Ja, men den, altså det at det er så forskjellig gjør at dette funker også. Da.
2: Ja.
1: De utfyller hverandre, og det er en balanse der. Som, det er litt yin og yang, tror jeg.
2: Ja, ikke sant? Ja, for det var nettopp i denne prosessen du følte dem under de store konsertene i Spektrum i 2022. Og de hadde da et enormt press på seg. Carpe World er enda større. Hvordan tror du de har jobbet sammen nå i forkant av et sånt stort, stort prosjekt?
1: Jeg tror de prater ekstremt mye sammen, og det må sies at de jobber ekstremt hardt.
2: Mm.
1: Det er utrolig mange møter og detaljer som skal planlegges. Det er veldig lite som er tilfeldig her. Noe er jo tilfeldig, men det meste er jo ikke tilfeldig. Jeg tror mye av løsningen for dem har vært selvfølgelig at de sjekker en idé mot hverandre. Og hvis den ene sier nei,
0: ja.
1: Sånn ordentlig nei, så gjør de det ikke.
0: Okay.
1: Begge må ville det.
2: Ja.
1: Det gjelder alle prosjekter.
0: Hvordan høres et ordentlig nei fra Chirag ut?
3: Nei.
1: Nei, det tør jeg ikke. Jeg tør ikke til det. Nei, det er ikke spa. Eller noe sånt. Nei, men de må være enige. Og så har de folk rundt seg som de vet er gode på det de driver med. Ikke et kjempestort maskineri, men de som er der er veldig gode. Og de står på dem. Og de skjønner på en måte visjonen med en gang. Så jeg tror det er noe hemmeligheten da.
0: Mm. Og hva har de gutta fått til utover å lage bra musikk?
1: Du, jeg vil nesten si at det største de har fått til er egentlig nesten utenfor selve musikken, fordi bare det at det er så mange mennesker som kommer på de konsertene her, og alle mulige slags folk, sier jo veldig mye. Da jeg vokste opp så var det jo ingen norske artister som lignet på meg, som jeg hørte på eller var fan av, måtte ut til utlandet for å hente den inspirasjonen der. Men i dag så er det på en måte Chirag og Magdi har vært ganske lenge da, et forbilde for veldig mange.
0: Mm.
1: Og det at de driver med hiphop, som jo egentlig forbindes med litt sånn macho-greier, vold og damer og penger og biler liksom, mens de viser veldig mye følelser, sårbarhet, som unge menn, nå ikke så unge lenger, men likevel. Så det har veldig mye å si, at de forteller om utenforskap, de forteller om det å bli, ja, ikke verdsatt, det å ikke skjønne kodene, det å på en måte hele tiden ha et bein utenfor, selv om begge de to er født i Norge, det tror jeg har veldig mye å si. At det finnes unge gutter, særlig da, særlig med innvandrerbakgrunn, men ikke nødvendigvis bare de, som kjenner seg igjen og tenker, ok, det er lov å være sånn, det er lov å snakke om disse tingene her.
2: Mm.
1: Og man kan også bli veldig kjent.
2: Ja. Men nå har de altså bestemt seg for at nå er det snart slutt.
1: Mm.
2: Hvordan tror du de vil klare seg uten hverandre?
1: Det er jeg også litt spent på. De har jo laget et av de nye sangene på et av de albumene nå. Det handler jo veldig mye om forholdet mellom de to da. Sånn, ja, hva gjør vi nå liksom?
0: Ja.
1: Jeg tror det blir liksom at et ekteskap som har vært turbulent, men stort sett vellykka, og hvor på en måte alle barna har flyttet ut.
2: Ja.
1: Så kanskje man blir stående og ser litt på hverandre og lurer på, ok, hva gjør vi nå? Kanskje det blir litt sånn, men jeg tror dette kommer til å gå på.
0: Men no, og noen går jo fra hverandre, men finner tilbake til hverandre i sånne ekteskap.
1: Ja, det håper jeg jo ikke at de gjør, fordi de har jo lovet at dette er slutten.
0: Men jeg lurer bare på, hvordan skal vi andre klare oss uten Karpe? Altså, jeg tenker jo, verden trenger dem kanskje mer enn noensinne.
1: Ja, altså, de har en kjempestor katalog. Jeg hørte på den i bilen fra Roskilde i går. Hele katalogen deres, omtrent. Og det bare et skattekammer da. Og for meg det liksom personlig et bevis på at Norge har gått ganske mange skritt fremover som land, som flerkulturell nasjon, og for meg personlig som aldri har hatt 100% tilhørighet til Japan eller Sri Lanka, eller kanskje Norge, så har arbeidet med Karpe og den opplevelsen vært å se da, et hjemland som jeg egentlig ikke trodde fantes. Og det har jo, ja, det sitter veldig dypt hos meg i hvert fall.
2: Mm. Du skulle velge en ønskelåt
1: ja.
2: Til slutt.
1: Mm.
2: Du gikk for Karpe for Life. Ja. Hvorfor akkurat den?
1: Ja, fordi der sier de jo liksom litt selv da, hvordan dette kanskje blir for dem å gå for hverandre.
2: Mm.
1: Og igjen, tør å være litt sårbare. Og, ja, det er en kjærlighetserklæring til hverandre, egentlig dette her.
0: Og i kveld skal du se dem.
1: Yes.
0: Har du sommerfugler i magen?
1: Ja, absolutt. Jeg gleder meg veldig, ja.
2: Johan, tusen takk for at du kom. Det var veldig, veldig hyggelig. Takk. Og kos deg maksimalt i kveld.
1: Tusen takk.
2: Her Karpe for Life.

0: Nei.
1: Vent, den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: I dag har vi stilt spørsmålet: når kjente du sist på sommerfugler i magen, enten fordi du gledet deg eller var nervøs for noe, og hvordan gikk det? Og Morten skriver: sist jeg hadde sommerfugler i magen var da jeg var ute og syklet forleden i høy fart, og med åpen munn var jeg uheldig og svelget en liten sommerfugl, men det gikk bra.
2: God med sommerfuglen sommer. Også?
1: Ja, det får vi håpe.
2: Vi har fått en fra Kari som skriver: jeg hadde sommerfuglfølelse i magen for en time siden da jeg våknet av en hjerte-emoji på mobilen fra kjæresten min gjennom 39 år.
1: Oh.
2: Vi har 34 års bryllupsdag i dag. Han er på jobb i Nordsjøen, men tenk at han husker dagen vår. Hjerte, hjerte. God dag og sommer fra Kari.
1: Og gratulerer med dagen. Og så skriver Kenny André: vi hadde sommerfugler i magen da vi kjøpte en ny bruktbil for å få plass til hele familien som skal på ferie til hytta på Senja. Familien inneholder 4 golden retrievere, Alf, Lyx, Bobbel og Mello, som er fra 17 uker til 12 år gamle. Wow.
2: Ja,
1: det god tur da.
2: Ja, god tur, ja. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland. Du er ved Lustrafjorden på det eldste hotellet i Norge.
3: Ja, vi skal tilbake til 1640. Da var det fortsatt sånn pest og bylletid rundt omkring i Norge. Det var på slutten av Galileo Galileis i levetid, og rett før Isaac Newton ble født. Så det er beitsida, og da bygde de dette hotellet da, som heter
4: Valaker Hotel.
3: Yes, og du heter?
4: Ole Henrik Nitter Valaker.
3: Og da var det etter en 50 års tid, så kom dine tipp olde foreldre.
4: Ja, 7-8 tipper, tror jeg.
3: Nettopp.
4: Ja, da kom første generasjon, det var Birgitte Gris og Kristen Nitter.
3: Og hvem var så disse folka som dro på hotell på 1600-tallet?
4: Ja, si det. Det var jo en stor oppgang på 1500-tallet i Norge.
3: Og jeg hadde boom!
4: Ja, det var en god boom, og det husker jeg meg godt. Og, nei, men samtidig så var dette her en gammel tingplass, som gjorde da at folk brukte jo Solvorn som, ja, tingplass, handelsplass. Det ligger jo da i en flott bukt her på i Sognefjorden.
3: Det er liksom i svingen opp til toppen av Lustrafjorden.
4: Yes, det stemmer. Og så har vi da store jordbruksbygder bak oss, flotte Hafslo og flotte Veitastrand, og de måtte da komme ned til fjorden her med alle varene sine, så de da produserte på gardene, og så var det utover til Bergen eller andre plasser.
3: Så det var liksom reisende tingfolk, litt handelsreisende og så videre. Men hvordan var det da? Du hadde et perspektiv på det her med når disse forfedrene tok over, og hvordan tid var det her? Det var en istid?
4: Ja, det var den vetle istiden.
3: Da skjønner du at det er beitsida.
4: Ja, så. Nei, da, den vetle istiden, den var vel fra ca. 1680 til 1748, sier de. Og da var det ekstra kalde somre og vintre, som gjorde da at det ble ekstra mye, eller isbreene vokste voldsomt. Og på den måten så, ja, det var da den vetle istiden.
3: Nigersbreen vokste en fot om dagen?
4: Ja, på slutten av istiden, denne her vetle istiden, fra cirka år 1720 til 1748, så vokste nigersbreen med cirka en fot om dagen i snitt i en 28-års periode.
3: Elsker måten du sier 17 på. Men, ok, og så har det vært da hotell her fort. Men hvor går vegen nå da for Solvorn, tenker du?
4: Ja, nei, Solvorn er jo en flott, fantastisk bygd, som cirka en 200-210 innbyggere. Og, ja, så det er...
3: Du vil ha litt mindre biler her? Det er litt trangt her.
4: Ja, klart, nå blir det besøkssenter på Ornes ved Stavkjørtja, og så blir det mer turisme, så vi må prøve å få bilene til å parkeres bakenfor sentrum I Solvorn, slik at man kan gjøre Solvorn litt mer bilfritt. Men selvsagt, de beboende folk her, de som har hus og hytte her, de må ha da fortrinn, og slik at da blir det beboerparkering.
3: Ja, du har trua på bilfritt sentrum her.
4: Absolutt, absolutt.
3: Ja. Ja, nettopp. Nei, men nå skal jeg snart ta denne vesle ferja på ved siden her. Den går om 10 minutter over fjorden. Hva var det du sa om grunnen til at det fortsatt stavkirke på Urnes?
4: Ja, det var litt sånn off the record. Men på Urnes, eller Odnes som jeg sier, det der har vi verdens eldste stavkirke. Og det har ikke skjedd så mye der borte siden av Svartedauden. Så det som skjer nå med besøksenter der borte, det breaking news.
3: Ja, veldig bra, veldig, veldig bra. Litt på kanten der, følte den hotelldirektøren. Et lite stikk til over fjorden, men det var sagt med glimt I øyet.
2: Det ikke off the record noen gang I hvert fall.
3: Nei, nå det på record.
2: Ja, ja.

0: Det var Groovejet, If This Ain't Love med Spiller og ikke minst Sophie Ellis Bexter. Husker du vi hadde den I studio Trigger?
1: Om jeg gjør.
0: Til info så var det et ungdomsprogram på NRK som gikk fra 2000 til 2002, og det søren meg 25 år siden.
1: Det tror jeg ikke noe på.
0: Og det kunne virke som hun, Sophie Ellis Bexter, var et lite blaff. Men nå hun altså tilbake for fullt, takket være at filmen Saltburn brukte låta Murder on the Dance Floor I avslutningsscenen. Det var ikke nok en nakenscene også. Så da gikk den viralt, og fikk en helt, og hun har fått en helt ny fanskare av unge fans. Så det fortsatt håp.
1: Om?
0: Altså, å få unge, nye fans. Vi må bare få NRK til å sende trigger I reprise. Så vi back on track.
1: ja, der var det advarer om mye parikk, men ingen nakenscener da.
0: Ja, det riktig, det riktig.
1: Men nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Ja! Den enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål. A ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder inn I appen NRK Radio Reiseradio.
0: Først skal vi begynne med en låt.

0: Her hørte dere en av denne artistens aller største hits, Material Girl fra 1984. Til etternavn heter hun Chicone, og hun like aktiv nå som hun var, har vært helt siden 80-tallet. Hva forbokstaven I fornavnet hennes?
1: Spørsmål 2. Vi skal frem til en undersøkelsesmetode. De aller fleste har nok hatt en sånn undersøkelse på et eller annet tidspunkt, et eller annet sted på kroppen. Metoden bruker ikke stråling, men høyfrekvente lydbølger, og særlig kjent for å gi foreldre det første bildet av et barn I magen. Hva forbokstav I navnet på denne metoden?
0: Og spørsmål nummer 3. Vi skal frem til fornavnet på en britisk komiker og serieskaper. Han står bak den originale britiske versjonen av The Office, og har hatt stor suksess med Netflix-serien Afterlife. Han også kjent for å være en ufiltrert og småfrekk, altså ikke bare småfrekk forresten.
1: Frekk.
0: En frekk stand-up-komiker. Hva forbokstaven I fornavnet til denne komikeren?
1: Send svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradioen.
0: Yes, vi skal straks I gang med vi skal ikke straks I gang. Vi skal kanskje plukke opp en melding eller to, skal vi ikke da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommerfugler I magen. Det hadde jeg har jeg nå skal på min første interrailtur I en alder av 54 og reisevant, men dette blir første interrail.
0: Ja, herlig.
1: Det skriver Roy.
0: Og her det fabel med sykkeltur.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 10. I Trøndelag pågår letinga etter en mann I 70-åra forfulgt I området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta. Han har snart vært sakna I 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen I live ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute I terrenget og leta I hele natt, og vi fortsetter med full styrke I dag. Politihelikopteret fra Oslo på tur oppover til Meråker og skal være der om cirka 3 timers tid for å støtte oss videre I søket.
0: Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen går ut ved midnatt. Meklingen I lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at fly skikket til bruk før de kan ta av. Partene startet meklingen hos Riksmekleren I går. Så til USA, der feiringen av 250-årsjubileet preget av ekstrem varme I både Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader I ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette. Samtidig folk splittet om feiringen, rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
2: Vi kom I dag, og det varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien I hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra. Jeg ikke enig med alt, men jeg føler at Trump I sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet I riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake I politikken.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg I natt, det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fanns da I ikoniske Madison Square Garden I New York.
3: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, I tillegg til flere av Kels lagkammerater fra NFL.
0: Det sa reporter Tonje Grimstad. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks snakke med Ken André Ottesen, kjent som mannen bak den populære Instagram-kontoen BA-desken. Han skal straks oppsummere nyhetsuka Norge rundt for oss.
1: Ja, og i dag så har vi stilt dere lyttere spørsmålet: når hadde du sist sommerfugler i magen? Og Rita hun skriver: hei og god morgen fra hytta med kaffekoppen i hånda og reiseradion på øret til dere fine folk. Tenkte plutselig på betydningen av sommerfugler. Det symboliserer først og fremst forvandling, frihet, håp og personlig vekst. Så nydelig! Ellers ønsker jeg dere en riktig så fin dag. Hvis du har lyst til å fortelle oss om når du sist hadde sommerfugler i magen, enten fordi du gledet deg til noe eller grudde deg til noe, og kanskje også om hvordan det gikk, så går du inn i NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen og gi oss svaret der.